Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-6-6-6. Takk for stolen.

0: bil, ja, og arbeidde. Gjør det alltid grann av bil. Høysene der. Og så ber jeg den som jeg bare fører til kaffe, så skulle jeg køyre han hjem til Søymen, og et eller annet, så han bor seg mamma sin, ja. Og innebøttene var så høysene her. Jeg kørte så nian til deg, og sin tror jeg etter så nian, og det var utrolig, ja. Han arbeidet på bilen kjass her, og han leo ponter han, og på en eller annen måte han tjekket av fire, og bilen fornyret kroppen av han, og han døg. Han var ikke store maver, og øyelig elskelig maver, altså, utrolig fitt. Og så kom jeg inn her, og jeg var øyelig og sånn at jeg alt vil løy med, og alt det der. Det er jo pja bunnene. Jeg vil ikke at de gjorde, og så lette jeg under meg, så løy meg å bya for mamma, sa jeg. Som satt her og grev. Og jeg så løtene for at jeg får bya. Så takkna jeg gratren. Ja. Mm. Verkelig takkna jeg nå. Da ble purak først inne. Og det var, altså og jeg som stittla var en underfull løte. Mm. Og så kjall han det. Fikk jeg også en kaffemånd her fra Døymånd, og så får jeg et arbeid, sånn. Flere ferie med noe løyve, jeg vet det også, etter den veien. Så taler jeg sånn at jeg tar jo igjen for å greve her. Det er Gjørgen ikke ved, og det er tog inn at jeg er bare på det beste. Og jeg snakker sammen med pappen, sa han. Han er jo veldig sammen med Kjøreberg-synet. En par av fyra åren, altså. Og en tur vi kvarst, og två år och trutsar. Detta var mest, han. Och så är väl öliga gav igen den här mannen. Och det som det gör det, alltså. Bara att det är också med det. Som ett lös och er och Jesus brevna, alltså. Mm. Som vi tar och finns, ja. Og at godt som røyker er i miskunn, er for mykla kærlaka sin skuld, som han elsker jokken vi. Øysene tar vi utvar deg og i sinton, miskjeren og sinton akkara. Ja. Kjørst okken livvante vi, Kristus, er av nøye er tid frelst, og røst okken opp i hånden, og sett dere vi, ånden og inn i maskøyen, og i Kristi Jesu. Og da kom jeg til her frem til, hver er han nå? Han er her som han har røyma, og jeg atler av. Han får bostre og ligge om, har man kjære han. Selv han til hverdag, han vann lukka, men han var ansmattler. Det sa jo bare at bilen var...
1: Mm.
0: Jeg har vært så ung at jeg opplever når jeg sår jeg vannlokket, spantet mat. Men mitt og hjelp på en annen måte, om man skal tette en hus, så kommer man som lærksettler, det er særlig landringer, nøye landsninger og sånne. Dette kommer det fra Borja og ikke. Så lærksettler at han tar til seg av det. Han vet rett og slett. Og så hit. Hver var han det jo.
1: Ja.
0: Han var litt hård.
1: Ja.
0: Og Ljoma. Og i alle det år.
1: Mm. Ja.
0: Jeg var ikke skvitt, altså. Bøyna veien. Jeg visste samme der. Jeg borstår. Og så var det han. Jeg skundet seg til kona. Jeg trøste han.
1: Ja, han var borstår, sier du. Men han var veldig en færen, pappa.
0: Ja,
1: ja. Han får alltså själv sammanhållt pappen nästan.
0: Ja, det är följt det han. Nästan så att säga det alltså. så var det det som drøy meg for han.

Hun løfte skugga mig, kjente skam, synd og nej. Men morseren beg henne, livande vatten, livande brev.